musik selvdrar! Undervisningslærer! Jeg sitter i en diskotek, og jeg! Jeg er sikker at det er 15 i min